0: Večni doktori za dobro razpoloženje, mali Sarus Vareo Williams, da točno 34 po 8. Dobro utra.
1: Weekend. Moja asociacija za PVC i aluminijumska stolarija je Go Plast Karaman, partneri na Rehau, Deko i Alumil, majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. Go Plast Karaman, Makedonska kamenica.
2: Hotel Brana Gradče, nešto što inspirira ideje i objedinova luge. Sovršeno za team buildingsi, korporativni nastani i seminari. Uživajte vo komfortni sobi, vrna gastronomija i ambijent što nosi mir i kreativnost. Kontaktirajte na 071-222-655 i obezbedite ja sovršenata lokacija za vaš odsleden korporativen nastan.
3: Paraš vkusan i zdrav izbor. Happy Billy je tvojeto mjesto. Sviđi obroci i salati, uvesni kaši, čija, pudinzi, smuti i proteinski pijaloci. So besplatno dostava do 12 časa. Ulica Dimitar Vlahov 78 Kočani. Napuni go mišato da bide strikno i jadi zdravo i čustvuj se odlično. Happy Billy Kočani.
2: Preciznost, kvalitet, doverba. Tehnoinženjering Štip. Nudi CNC sečenje i vitkanje na lim. Elektrostatsko farbanje. Sa najnovata švajcarska tehnologija. Gema i lasersko sečenje